0: 一人去。
1: 喂，哪条线路的？
0: 搜索敌人的。
2: あの敵捜索を知ってます。
1: 出走官，
0: 你们他什么部队？
2: お前たちはどこの所属だ？
1: 我们是铁道游击队。

0: 86年近年の勢力は急速拡大し、我々の勢力は主食になった。井上君、何かいい方策ないのか。
1: 我々の調査によれば、今 G 南での最大勢力は国民党でも共産党でもなく琉璃会だと。
0: 琉璃会？
1: 琉璃会は同盟組織で、護身符を身につけ諸子符を着し、不祥不祥盲信、そこの頭目であるガーラーダーは元軍人で、以前宮沢君とも接触があります。
0: やつは使いところはあるか。
2: ゴーラオダーは用心者で変わり身が早く、リに悟く父を飲ませる者は皆母親という人物です。表面上は国民党翼南民軍の少将ですが、実際は禄を得ていないそうです。便宜を図ってやれば必ず利用できると私は思います。
0: それならば満足までやるぞ。
2: ただ要求してくる可能性も。
0: すべて戦争のため、大日本帝国、大東アジアのため、目的達成すれば何でもおかしはなくない。

0: 哎呀，这日本货就是好啊！啊，有了这批枪，在济南就没有人敢跟我们斗。哼，
1: 你呀，你就不觉得这枪烫手？哎呀，
0: 不会，枪怎么会烫手呢？我这还纳闷呢，那黄金白银为啥不要啊？
1: 你糊涂，这些钱还不能要，万一传出去，八路军那儿怎么说？
2: 国民党那儿怎么讲？这汉奸的罪名坐实了，我们就倒霉了，没好日子过了。
1: 你这么一说，好像有些道理啊。
2: 不是，好像有道理，这是大道理。夹缝中求生存，看的就是身段。这身段要不放柔软点，那会夹死人的，
1: 对吧，二虎子？
2: 我觉得，不管是跟八路军合作，还是跟国民党合作，那都是中国人，没得可说。但是要是跟日本人合作，那不真成汉奸了，会身败名裂，永远活不了头。
1: 唯一你说，这枪也不能要啊！
2: 我觉得是不能要。
1: 二虎子，枪是要命的玩意儿，要谁的命，过枪的人说了算。
2: 我问你，这多一条路在这儿摆着，有什么不好吗？
3: 反正这条路我不会走。姚总，河北、東北において国民党軍に対して、おじばハロー制度であった。しかし、戦争解散以来、新しい敵が現れた。枯渇で、戦争資料があるの敵だ。やつらは一般的の 集団使ってなく、まるで新進突き放つ。最初私は彼ら与えどう思わなかった。しかし結果的に、奴らは三夜蹂躙し、三世だけでなく、河北、河南、三島まで勢力を伸ばしている。
4: 諸軍閣下、八路軍は確かに狡猾でよく戦いますが、殲滅できないほど膨らんだわけではありません。
3: 宮沢君と相談し、情報工作の方面で。井上君、宮沢君、正直に言う。私は、陸軍司令部の命令を受け、大臣から去ることになった。私に代わってんのは、貢献よも、ショップの気分高いな、梅津君だ。今後、何かあれば、 彼に報告してくれる？諸
4: 軍閣下、
3: そろそろ梅津が到着するのところだ。

0: 備図鑑。どちらかに堪忍する。
1: 勝樹くん、私と交代することを気にせんのかね。
2: いやいや、何か言っとんのか。この夜明けのところよくやってきましたね。ない方もないことだ。
1: そうか
2: ね。ええ、中で行きよ。
1: どうぞどうぞ。
3: 主要の敵地は八路軍方面にある。先ほど紹介したのから三つの師団の分布状況だ。つまりまた拡大の勢いがある。もしそれを挫滅しなければ将来我々第二本帝国の悪夢になるかも知らない。
1: おお、そこまでひどいのか。
3: 私はそう考えている。
1: ああ、私は今のところそうは思わんが。
3: 今はそうからも知らねえが、いつか事実が証明するでしょう。
1: カスキ君、率直に言ってもいいだろうか。
3: どうぞ。
1: 私もカスキ君の大日本帝国への忠誠は疑わない。また勝樹君の能力も疑うことはない。しかし君は元が温和で謙虚すぎる。優柔不断で思い切りがない。そのために生まれた結果ではないか。河岡八郎の急速な発展、これは勝樹君、君の軟弱な手段と関係がないとも言えない。一村の八郎は粗末な装備にたかが4万人だった。それが1年もしない間に一挙に数十万まで膨れ上がり、まだ拡大しているという。
3: あ、そうだ、釣り部の各分長官が全て集めている。俺たち正式取り付き行きましょうか。
1: よかろう。

陸軍セレブメリより本日から梅津明治与次郎将軍は私に代わって第一軍セレ長官就任され、梅津将軍は日本陸軍士官学卒業後、明治37年中国東北で日露戦争参加し、中国朝鮮軍司令官就任され、中国の問題深く追及されている。特に華北法や東郷の問題詳しく、彼の弱人は華北に対して新粉巻き起こすことを信じている。特に華北の治安や佐賀山において新しい戦略持っていることだ。ここでは珍しいの拍手を持って梅津将軍の弱人を迎えしよう。それでは梅津将軍の弱人の挨拶お願いいたします。起立。

座ってくれ。諸君、開戦以来より我が帝国陸軍は攻勢果敢に進撃を進め、現在すでにベイピン、天津、シジャジュアン、タイウェン、上海、南京、つまり現在中国全土は南から北まで完全に我々の大日本帝国の足元にある。しかし戦線の延長に伴い戦区は拡大し、我々の後方もさらに重要になってきている。特に河北地区では共産党八路軍が急速に拡大し、すでに大本営の強い関心を集めている。私が来たのはまさに諸君らと足並みを揃えてこうした情勢を覆し、そしてこの短期間のうちに敵どもを殲滅するためだ。

0: どうぞ座ってくれ。おお、さすがは女傑と歌われた女子だ。うん、文武両道なだけでなく、さらに歌も舞もできる。おお、素晴らしい限りだ。
1: お恥ずかしい。
2: 宮沢さんは芸達人だけでなく中国作にも知ってており、数々の重要な作戦で功を奏している。
1: 和樹将軍のおかげでございます。特に今回五老大の作戦は良きほど効果が上がらず面目ございません。
2: そうだな、神南の八郎と国民の仲間を割りさせたかった。焦りすきようだ。
3: 完全には効果を上げられませんでしたが、今回の一件で我々と八郎軍、国民党軍、さらに地方政府との間にある矛盾についてさらに理解がいきました。
2: この情報は重要だ。お水将軍が他国の武装勢力を押せ込み、八郎軍を殲滅するのに大事な役割を果たすだろう。
0: 今日私は井上君と恵子君の送ってきた情報概要をざっと読ませてもらったんだが、君たちの諜報工作には力を得るところが多い。あ、多くの重要な情報がある。
3: お褒めいただき恐れ入ります。
0: 当然だが、君たちの情報工作は大日本帝国皇軍の作戦に含むすることだ。だから井上君も恵子君も私の思考にどうかついてきてほしい。
3: ん？どうぞお聞かせください。
0: なぜ八郎軍は叩くほどに増えると思うかね。まるで両元の勢いだ。それは我々の政策と手段にどこか弱さがあるからだろう。奴らは我が大日本皇軍部隊に対し畏怖を抱いていない。それは民衆も同じことだ。この状況は必ず打開せねばならん。だから今後八路軍の活動している地域において我々は強硬的な手段を取らなければならん。焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くす。奴らが耐えられなくなるまでだ。
1: はい、
0: はい、私が3ヶ月以内に新規世の八路軍の全主力を殲滅してみせよう。信じるかい、勝樹君。
2: そう願っている。